ada boleh, Dasi dan Ginsu, Revina boleh, Mahnur boleh, pokoknya Mahnur boleh deh, boleh deh deh. Pokoknya buat Mahnur, Dasina, Ginsu, Nage, candak dua nananya Mahnur, mohon. Kita dengar dulu lagunya Sisi Paramida, Jantung Gula Lama-Lama. Wah, sakedeun sok tah.

0: tes heula urang latihan ye keur malam tahun baru jeung ning.
1: Pop.
2: Halo men.
0: Man di lagu anjing tadi walu.
1: Di mana tuh si Laing teh?
3: Geus nabe urang teh beteng jobang ade blo. Isuk-isuk nang MC, beurang nang ngasuh budak.
0: Jeung ngasuh budak, pra ku main jazz ngasuh budak.
3: Siap.
2: Deh, naon jeung make suling sagala?
0: Mecakan.
2: Iya mah rek ngejazz, kok rek tanggung jawab pira ku jazz jeung suling.
0: Ih, pecat weh goreng mah.
3: Oh nya, daripada puak-puak bener.
4: Oke. Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Mari ngadaguan Anton. Sok tes heula urang latihan ye keur malam tahun baru jeung ning.
2: Tajeng kajejek kabel nong giup tah
1: gua nyetel bass heula uing teh
3: wow gelo
1: pop.
2: Halo men
0: man di lagu anjing tadi walu
1: di mana tuh si Laing teh
3: geus nabe urang teh beteng jobang ade blo isuk-isuk nang MC beurang nang ngasuh budak.
0: Jeung ngasuh budak pra ku main jazz ngasuh budak.
3: Siap
2: Deh, naon jeung make suling sagala?
0: Mecakan.
2: Iya mah rek ngejazz, kok rek tanggung jawab pira ku jazz jeung suling.
0: Ih, pecat weh goreng mah.
3: Oh nya, daripada puak-puak bener. Oke, hayu.
1: Sok. Gerasa. Ye, doa.

0: Coba tolong diperhatikan, jangan pas solengkrah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulak untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ningrahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
1: Panheueuh tah Mios make doa ibu, hateu Budiman, barijeung ngagungkeun agama, Aladin, insya Allah Gapura Ningrahayu, Harum.